0: Учим казахский язык легко.
1: Қарбыз, арбуз. Қарбыз кеш пісті. Арбуз поздно созрел. Қарбыз, арбуз. Кеш пісті, поздно созрел. Қарбыз кеш пісті. Қарбыз, арбуз. Кеш пісті, поздно созрел. Қарбыз кеш пісті.
0: Учим казахский язык

0: Учим казахский язык легко.
1: Қарбыз – арбуз. Қарбыз кеш пісті. Арбуз – поздно созрел. Қарбыз – арбуз. Кеш пісті. Поздно созрел. Қарбыз – кеш пісті. Қарбыз – арбуз. Кеш пісті. Поздно созрел. Қарбыз – кеш пісті.
0: Учим казахский язык.